on tay sa pamangay na nun tay nga pangay. Ay rin na pun kanakwa mati are kamen roko ki mon roko na nun tay nga pangayo ya karin na narika kinapa. Ay rin tay metoy na rikyong kaya kwasan roko am rongorongo ki am pupusi na nun tay nga pangay. Sina kameo rariki me tukorana me itwalo me kunayana pa tukorana.